ste sedli tam na smrt. Tam je pojivi iz vaše struvanja na red. A kjede bi arma lene patša, to se kade toli beno mene. Ten sasen te, go se kade toli da nenda pali haag je mene, to mat gne. Sedli tam. Pela sejt vole, pichet pari.